0: ko ti bi o
1: de mi fun go
0: jago jago ro ko e safi
1: eyo iran iran mi da loko kitika be inu ase zobo
0: zobo ka meton
1: wi
0: mm
1: ti e fo wa
0: ko den kana mi jinu mi
1: ko je we
0: mm
1: be mi o so do jiji de le bua
0: my mom
1: won na di ado ki kakakaka bo o bi o ran do pede onyo nu na do bi o ku to e o e so gbe mo
0: mm
1: mm be mi o do mo di o lo e wa do je bi o ta we o tin ta we o na le ko bi o yiya
0: e do fosa ni were meji re ni soke mi bonu aso emi ton le gbe o e na igbe bo mi na de deji
1: o no ye mo lo fi ni di o
0: mm
1: to bo yeyi ta we o tin ko me an lo me to bo na ibi o mi o nu o si mele na do ti sun o si mele na do ti bo we ma na do te bo ina sun o na me ton do ibi o bo ina ka o bi o nu o ganji o do e di o ina do we ma me bi o we e be so ina ya ho su pe bo ko ni le bi o ina do ki kan bi o nu o we sino e wa je so gudo o pe na le bo changer
0: mai mo
1: Gandhi, akosu na ina do kweni ori akosu kwe akosu na munuku jeme bo ina do we ma e o ngo bi ojo nu vito pa akosu na se e mai mo a e yi gbomo akona de u jewe
0: mm
1: e akona de u
0: eyo
1: be me fi ojo confiance de bua
0: e
1: le ka gbo e mi dala mi me bo jo nu ni le do e he da gbe wa kwe a Merci balotore.
0: E na teri merci to sin khaime mi yoro mi sine ale ko en waji han boda mi jiri ikuno kan le teme ren o le teme jiwe e no kan le ji do ni merci re meti kari.
2: Alo balotore bonyo.
0: Asi don komi ton.
2: Nani le woni le.
0: Si.
2: Ahosu gbeta.
0: Ahosu gbeta. Eyon.
2: Mi bo de e do hunu papa gbonbo kon wi ni gbonmo a.
0: Mm.
2: Mo je na le akun mi nu asuwa de sun gbone.
0: Wa yi.
2: Mo de asuwa do le mi kun, emi kun le be o da lo wi de do. Ali ji ni o. Emi na hin blo wa ton jonu kun e ton mi. Mo je na le ado nu sun mo de sun gbone. Mi u ya pa bu di ton le o me de la de do mi me ba. Me de la te ton bo yi kun. Mo me de la ka le de bo le ko mo ma yi. Me he we ka kan ko lo po po ko. Wa ton. Mi o blo me. E blo tan. Me wa e wa tun a fo ti mi o bo pin ta mo don le ni ma o na mo cha me o ni ma se bo do le ni pon na o
0: e yo e na cheri mi asino sin khaime mi yoro mi sine to gbe nu ye me do don le bi se se nu mi do nu mi asito mi ti kadi
3: ojo a
0: le mi ka fun mo yi
3: o la yi
0: nko mi to asito
3: mo ni fa yi wa le
0: mi se gbe ti pere
3: Olo yin fa iwa le yin lo si ataje glo ataje
0: glo ataje eyan
3: mo kulo
0: fo wen kuno
3: ifira o fie mi o ba ko le si mo so o ba wa ko le si ma ja le ton mi du e ma jo a ma si fi wa tere re
0: ganji ganji mo ya mi
3: mo kulo ko mi do ba
0: eyan
3: o ku le ti le do ka ra idi o ko le buru fi le mo ve wa sunu o ni ko de la to bo do mele yo ni gbe asia
0: mm
3: e sin be du kuno di mo de vola mo ele la groups ni ma kon do ni o bo de mi na di kosu mo ko me uyo mo di sin bana bu na de ga yo e ni ga ri bo ko fu amo ku ni o ni ma zi ku ni o so yi ron de na o ni vide ye he kaka bo wa ku ni o do e to di mo ko a tuto e de o lu fi o de sin wa ni to yi ru bi de we ti o bo na support yo ni support e Ni mara support ya inja gbinu mi komi o ikun de oti onu pon gbe jawe inja gbinu mi komi mi de oti omi namo si ikun ma dia mi de oti omi namo ma ponju ni o gbodo ege mi agbe asi o ni do pa snopo kori dio ila e do ile tembi de bori igbon lo lati ni sin le wa nton mo sa za mo gbada laso o yen tori yen do gbona donu yo o je le
0: eyan
3: si amo kudu wo ina temi
0: e na cheri mi asi to si gluka mi don mi do gbenu ye me do ze ke ka ko yan la da don sa don le bi si se ku ka mi o mi o mi ame do nu me ti ka di e
2: do nu mi no bi ko radio
0: asi no mi ka ku ton bi o
2: na mi fon woni
0: jago jago
2: bel na international madam ku ka si sova
0: na gbenje asi ma mo kun gbere aye bo be me be be re
2: Ai, what's your name?
0: Mm.
2: No, no, but I'm telling you, I'm not going to be able to do it.